0: Favori, favori, yallah favori.
1: Kallabi, bana kiye tabi kiye ti roni. Hindu mu hindu na kiye ti halil davani maabarka.
0: Favori. Rasha fike mi ule gote nege ta. Regan veero, rangalatti bi ta bayaku. Mihar mi dudiya kuni. Moli rasham. Eta bayaku maru vinci. Eki gege, maru mi mihonge ada devis nege favori. Moli rasu ka vani, rui ma ita am.
1: Kiye? Eta bayaku maru iye. Hindu rega. Rega, ziyara masin fenalo biya, birveri sura. Ehi hamay musibat. E sumpa ka mira sangi di maavi.
0: Fauri. De mira shaku, dhiru uđu vekarne tennu. Mule rak, ekkong halaku eni meni ennu.
1: No, no. De mira shaku, emme vabutukola kos bade nukre veni. Mickey insan na diri oleh orang thalan no mihara.
0: Hari.
1: Aharu mera sun faban. Libu no eceng ipa agen. Odiakang ngara agen. Aharu mera duko dah.
0: Hingga hingga amarna. Aba faban.